محلہ حلوائیان شیر کوٹ بجنور سے ہیں محمد بقار فریدی، محمد اقبال فریدی، ستارہ بیگم، نسرین پروین، روزی پروین، بٹو، ساجدہ رانی اور ہنا کوثر، گھنٹہ گھر چوک کھنڈوا سے سنجے پنچولیا، پرینکا پنچولیا، گنگن سمپریت ہیمندر اور سنمتی پنچولیا، کوٹوا نارائن پور بابا پٹی بلیا سے اوم پرکاش رائے، اوشا رائے، امت کمار رائے، ہیپی رائے، دوبیہ نیوادا غازی پور سے پرتیق رائے، روشنی رائے اور پرانجل رائے، شیرپور کلاں غازی پور سے اودھیش رائے، پریتی رائے اور نونیت رائے، پری محل کاس گنج سے آباد خان، نبیل خان، عارفہ خان، علما خان، آفرین خان اور جمیر خان، گوٹیگاؤں سے یوگیش کمار چورسیا، سنگیتا، دیپیانش کمار چورسیا، بنڈا بیلی ساگر سے ونیتا ریکوار، لکشمن ریکوار، ویشالی ویشنوی، انرت ہلے للو، رشی ریکوار اور بنڈا، مہر نگر عمر کھیڑ سے ابھیجیت گمھاڑکر، سریتا گمھاڑکر، پرنس ایکانش، بدلا پور ممبئی سے سدھانت، پرنیتا بہادورا ناگپور سے ویشالی، شیلیش، شویتا سمت، کماری دھونی گمھاڑکر اور ٹک ٹک گمھاڑکر۔ یہ گانا کے کے نے گایا ہے، گیت سعید قادری کا، سنگیت پریتم کا اور فلم کا نام ہے جنت۔